Sinso Quartet her med Oppefra. Venner, vi nærmer os en radioavis, men vi kan lige nå lidt mere musik endda. Her er det Lars Danielsson med Live.